0: inyong gabati ang tunumanon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
0: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
1: Magpakabana.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: drink responsibly.
1: Balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang bul-anon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita at unahon ang balita din sa itong dapit, naghangyo o tabang karon sa publiko ang usa ka lalaking customer. Aron mailhan ang lalaki nga giingong misong o misumbag ganiya sulod sa McDonald's branch sa J. Clarence Street na Nindak Bayan sa Tagbilaran nitong September 9. Matod sa biktima, naitabo ang insidente pasado alas 11:40 sa gabi nga unang nagsugod sa usa ka dili wayong insidente sa dalan samtang padong sa maong fast food restaurant. Matod sa biktima nga ang suspect nga iyang gihulagway nga ana sa mga 5'9 o hangtod 5'11 ang gitason, medyo tambok, dako og tian og medyo itom ang panit sakay sa Bergman motorcycle uban ng usa ka babae. Matod pa sa biktima, misod usab sa McDonald's ang mga lalaki og human sa ilang pag-order, gihagit kuno siya nini og sumbagay. Gisultihan niya ang lalaki nga dili sila mag-away sulod sa establishmento o gihangyo kini nga maghuwat sa gawas. Apan, sumala sa iyang aso, gigunitan kuno siya sa naong sa sospek o gisumbag sa makadaghang higayon. Gipadayag usab sa biktima nga bago pa siya nakagawa sa ospital tungod sa dengue o ganapa sa proseso sa pagpaayo sa dihang naitabo ang insidente. Miadto lamang sila sa McDo aron mukaon tungod kay dugay siyang wa makakaon og tarong samtang nagsakit. Gikustyon usab sa biktima ang security measure sa establishmento. Lakip ang pagpasod sa sakitaw nga nagsulob pa og helmet. Iyang gipayag ang kasagmuyo sa giingong kadugay sa pagkuha og pagpakita sa CCTV footage sa insidente. Nanawagan ang biktima sa publiko nga makatabang sa pag-ila sa lalaking nga iyang giingong misong kaniya og mihangyo usab sa mga nakaila sa suspect nga makig-communicate kaniya o sa mga otoridad. Ang insidente wapan hatagan og final nga conclusion og ang mga allegation sa biktima kinanglan pang mapamatud-an pinagi sa CCTV footage, mga saksi og investigasyon sa kapulisan. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, paimbestigahan ni Bukal DG Balite sa ikatulong distrito ang rotational brownout sa Bohol nga grabe nang nakapekto sa katawhan. Ang brownout o pa'y kasiguruhan o ang rotational brownout, wala pa po'y kasiguruhan kung kanusa kini mabalik sa normal. Ano report ni Alin Duidora?
1: Gidusot ni Board Member DJ Balite sa sangguniang panalawigan ang usa ka formal nga pakisusin sa nagpadayon nga balik-balik nga power interruption nga nasinati sa nagariang bahin sa probinsya. Sa iyang privilege speech atol sa regular nga sesyon sa SP, gibutyag ni Balite nga hangtod karon nagpadayon ang balik-balik nga brownout ang uban mulong tagpog pipila ka oras ug usahay gamay o walay klarong impormasyon ka bahin sa hinungdan ini. Matod niya ang kanunay nga pagkawala sa kuryente dakong epekto sa mga panimay, negosyo, estudyante, mga trabahante o bisan sa mga importanteng serbisyo.
2: For the past several days, our constituents have been experiencing repeated brownouts, some lasting for hours and occurring with little or no clear explanation. These interruptions have caused inconvenience to households, disrupted businesses and establishments, affected students and workers, and may disrupt essential services. Electricity is no longer a luxury. It

Sa atong balita sa kauluhan, karong adlaw, September 16, upat ka mga retired Supreme Court justices nga gitudlo isip amicus sa curiae of friends of the court, mihatag na sa ilang legal nga baruganan sa Senate Impeachment Court kabahin sa gidebatehang voting threshold o gidaganon sa buto nga gikinanglan aron ma-convict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte paliwala sa pagkawa sa upat ka mga senador. Si kani Chief Justice Renato Puno mingon nga fixed og immutable ang 16 voted threshold. Matod niya, kinahanglan magpabilin ang 16 kabuto o 2/3 sa tibuok 24 ka miyembro sa Senado bisan pa kung adunay mga senador nga napriso, nasa gawas sa nasod o dili makasalmot. Giisip gihapon na sila nga mga miyembro sa chamber o kinahanglan i-appeal sa kwenta.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

may nitong pagtimbaya sa tanang naminaw karon ate. Ilaban na kanimo kang Cap June og Deji Nova. Ako si Brian. 26 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Davao City. Huwag ko kay baw kung unsa ang pagpasalamat sa kinabuhi sa tanan nga gihatag ni ini kanako. Sa labaw ang makagagahom. Ug sa samang higayon, huwag ko kabaw kung nganong kinahanglan ko pasakitan. Ate, 7 pa lang katuig ang akong edad. Sadyang nawala ang akong maginikanan. Usa ka aksidente sa dalan og miputol sa ilahang kinabuhi. Kalit lang sa usa ka pagpamilok, nahimo kong bata nga wa nay maginikanan ate. Ilong tuwapos. Wa ko kasabot sa tanan ni ato panahuna. Nga ako nahinumduman, mga akong paglingkod sa usa ka suok samtang ang mga tao nang hilak o naghiskot sa kumaginikanan. Ang akong pinakadakong kahadlok mao ang pangutana nga sige na akong balik-balikon. Mag-unsa na lang ko. Unsaon na lang nako. Apan wa ko pasagdi sa kinabuhi. Gikuha ko sa kong ayaan nga si Auntie Lina. Igsuon ni Mama Ate. Wa ko niya tanawa isip usa ka obligasyon. Wa niya ipabati ka nako nga lahi kong anak. Iya kong gi turing nga tinuod nga anak ate. Kung unsa ilang gihatag nga pagpangga sa ilang anak. Mao sa bilang gihatag nga ni kanako ati R. Kanunay konsultihan ni Auntie Lina nga bisan kanusa. Dili na ko naunaon nga wa na ko'y ginikanan. Kay naa sila nga nagmahal o nagpangga kanako. Sila na kuno ang mamahimo na kong bagong ginikanan. Pulo nga akong gihuptan sulod sa daghang katuigan ate. Si Uncle Mike, bana ni Auntie Lina, midawat usab kanako. Aduna sila duha ka mga anak. Wa ko nila ipabati nga dili ko apil sa ilang pamilya. Sa compound diin kami nagpuyo, tanan na akong giila nga pamilya. Gikan sa side ni Uncle Mike, ang iyang mga igsuon, ang akong nahimong mga uyuan o gayaan. Sa akong pagkabata, wa ko'y laing kalibutan gawa sa among compound. Ang mga anak sa mga igsuon ni Uncle Mike, ako ba kauban sa pagdula, akong kauban sa pagkaon, akong kauban sa pag-eskwela, ug usahay, ako ba kauban sa pag-away, ug panag-uli. In short, sila ang akong kauban sa akong pagdako, ate. Sa akong hunahuna, sila ako maigagaw, ug sila usab, nagturing ka na ako nga usa sa ila. Nga pariente. Mga sadyang 17 anyos na ko, wa ko magdahom nga dunay usa ka tawo nga maabot o makapausab sa akong pagsabot bahin sa pamilya o gugma. Siya si Amy, ate. Pag umangkon siya ni Uncle Mike, iluusab siya sa maginikanan. O gidala sa mga pamilya aron kami ang maatiman kaniya. Halos magkaedad rami ni Amy ate. Nagdako siya sa probensya o panagsara siya mamisitas compound. Bisan pareho kaming giilang nga pamilya, wa mi magdungan og dako. Wa mi nakatukod og samang klase sa bonding nga akong nabatunan sa ubang maigagaw. Sa akong pagtan-aw kaniya na itong una higayon, nga nagpuyo na siya sa among balay. Wa ko siya makita sama sa akong pagtan-aw sa uban. Wa ko nasayod nga nung lahi ang akong pagbati nga ito kang Amy. Tingali tungod kay wa mi nagdungan og dako ate. Tingali tungod kay pariho ming estranghero sa usag-usa. O tingali tungod kay adunay mga pagbati nga dili nato pilion kung kanus amo abot ate R. Sa sinugdanan, akong gipugnan. Gipahinumduman na ako akong kaugalingon. Nga pamilya na ako si Amy. Ako siya gigagaw. Apan ate, ang pagbati dili di ay pwedeng pugnan. Magtuman siya iya ate. Sa pagpanglabay sa panahon, mas nagkaduol mi ni Amy. Mag-share og mga problema. Ug wa ko na matikdi. Nga ang tawo nga akong gituyo nga likayan.
Muna hinon ang tao nga akong gipangita. Kumawala sa kong pananaw, ate. Ate R, wa ako kapog niya akong kaugalingon. Nahigugma ko. Ngadto kang Amy. Ugo ako dama. Nahigugma o siyep siya nga likan ako. Sa laktod nagkarelasyon kami ni Amy, ate. Wa namo tuyo ah. May tubo kini sa among kasing-kasing. Among gisikreto ang tanan. Apang bisan unsa namo og tago na siren kini sa mga tao sa compound. Na Amy o yun, kay lagi sa tinuod lang dili manggid mi magkadugo. Pag-ubangkon ko ni Auntie Lina, pag-ubangkon usab siya sa bana ni Auntie Lina. Ate, kung atong hunahunaon, dili gid mi paryente. Apan lagi kay bisag dili mi magkadugo, pareho kami gitudluan ng among panimalay o sa kapamilya o sa kakompound o sa raang tao nga nagsagop o nagatiman ka namo. Diin giisip kami nga ilang mga anak o nga kami ni Lina managsuon silang pananaw, ate. Sa tinuod lang, lisod sabdon nga nung ihikaw nila ka namo ni Amy ang relasyon nga among giampingan. Apan ang among relasyon para sa uban o sa kabutang nga dili angay mahitabo, pero para sa among duha, tinuod ang among gugma.

0: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.
2: Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninjang tanan mga gurima. Welcome na sab. Dito ang programang Balong Daguri. Kumusta? Aga, manginaot ng tanga. Naamos ka na sig kakondisyon sa panlawas. Adlaw karoon. Miyerkules, September 16, 2026. O, di ba? Atong digmo na maslingan, 1,500 na gyud. Giduso o gituklod ang Waipurol na pikas ang flood control. O, muna may gala o niya paabot ang sabba. Ang atong giandam karong adlaw nga nasadyot ba kamo? So, nasayod ba kamo? Una ang ligaw-ligaw sa isa. Pabuta may galang duha para makompleto. Magsugod na tayo. Dito ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp

Higala, kumusta? Mayong gabi eh. Welcome na sa Abning Laing Editions. Pagpanaguban niya itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa kanunay, inyong sulugod sa kahanginan, Wingwing Jimenez Lagura, makikuban ninyo nining laing tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon, labi pang kinatibok ang tercero distrito. Kaya, mayong pagpanikaisikay, mayong pagpaminaw sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa katutong distrito nga gilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Tanang katawhan, Batang, Tiguang, Tambok ug Niwang, dunay ngipon ug way bag-ang maayong pagpaminaw, maayong gabi, maayong pagpanihapon. Kaya, sa 119 ka mga barangay nga may galangkob sa lalawigan sa Bohol, Silinganan nga dapit, Silinganan nga dakbayan, Silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, kaninyong tanan, happy viewing o maayong pagpaminaw. O diya, maayong pagpanikasikay nila ni Bus Ariel Handayan, dinhas lungsod sa anda, nila ni Sir Christopher Makinano, nila ni Bus Inards, no? Makinano sa anda. Gusto ninyong tanan, o niya, sa pamilya sa mga Madrigal o Tagupa, ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa, may gabi eh. Ni partner Anthony Bagyo, ni Sir Benji Busio Dutarot, kumusta ninyong tanan? O niya, ni Sir Tony Kabadlet, na? Mayong pagpaminaw, Sir Tony, no? Panikamutan ako nga makauban yun ako ni sila sa sunod ng mga broadcast na topohon. O niya, nila ni Ma'am J. Hinalok, no? Nila ni Ma'am Carmila Raya, kumusta ninyong tanan? Ni Sangay, Maluni Muntun, mayong pagpaminaw. Ni Busenyan Tutur, kumusta Busenyan? Niya, labi pa sa atong inahan sa ikatutong distrito nga tinuod yun nga may agis pagpangalagad, nag-ugmad, nakapagwapa sa tercero distrito sama sa iyang kagwapa, Congresswoman Alexi Bisas Tutur, kauban ang iyang pinalagang kapikas, Vice Mayor Toper Tutur, o sa ilang mga anak, mayong gabi ininyo, Kong BM, no? O niya, sa atong busy gobernador nga kaabag ni Governor Aris Omintado sa iyang pagpangalagad sa tibuok probinsya sa Bohol, sa iyon kayong duulon matinabangon, wailain mapinanggaong amahan ni Kong Alexi, Vice Governor Nek Sarabia Besas, o sa tibuok niyang pamilya, BG, kumusta ninyo diha, mayong pagpanikasikay. O niya, sa Silinganan nga dapit, Silinganan nga dakbayan, Silinganan nga probinsya, kutob sa mabot sa Tupagsibya, welcome ni aton tulumanon Plastada Second Portion. Kunya tuod ni Sir William Byron, no, dinas Pilar. Kumusta diha Sir William? Mayong gabi eh. Kunya mga kaisunan ko, dugang kalambuan katikaran sa ikatutong distrito, no? Ubos pagdumala ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kumbate sa livelihood, ha? Sa padayon nga pagpanguna ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, iyang gipalig-on dili lamang ang mga programa kundili ang oportunidad sa atong mga mag-uuma nga makabarog pinaagi sa ilang kaugalingong panginabuhian. Gibisita ni Sir Benji Busio Dutarot ang TICOM Farmers Association sa TICOM Valencia aron personal nga masuta ang kahimtang sa ilang Free Range Chicken Livelihood Project o mapamatud-an nga ang tabang nga gipahiluna ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor adunay padayong suporta o pag-atiman. Kay ang tinuray nga serbisyo makita sa resulta mahikap ang maong mga paginabuhian nga mulambo o magtabang kinis komunidad sa padayon nga pagkumbate aron padayon sa pag-abante. Serbisyo nga tinud-anay, panginabuhian nga ligon, basta Alexi kumbate. Now, kining mga livelihood programs mga kaigsuonan ko, sayod magyuntang tanan nga paagi sa pagpangalagad ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, kining tanan balanse patas ang paglusad, pagpatuman, pagpahiluna sa mga serbisyo alang sa kaayuhan sa katawhan sa tibuok distrito sa ikatulong puro sa Bohol.
saksi ang katawhang bulanon kung giunsa pagpahiluna, pagpangga ni Congresswoman Alexi kining tanan nga mga kaayuhan nga miabot dinha sa 3rd District of Bohol. Nakita na to kung giunsa gyud pag-atiman ni Congresswoman Alexi ang katawhan. Gikan niya itong paglusad sa mga nagkadaiyang dagko ng mga proyekto. Dinha sa kinatibuk ang tersero distrito. Sukad, nagsugod sa pagpangalagad ang atong inahan sa kanunayng panabag. Nausab yun, tinunanay, napalambo yun, tinunanay ang mga barangay uban sa mga lungsod nga mo'y naglangkob sa tersero distrito. Maghisgota o kadalanan na palambo na pasiminto bisan ang katapusang suok nga bahin sa 3rd District o Bohol nga kaniadto hapit dili masulod. Hapit dili maabot tungod sa kalisod sa mga kadalanan. Daghan ng kongresistang miagi nakahuman sa ilang 9 years ng pagpangalagad. Pero napasagdan ang maong mga dapit. Apan sukad nga bilingkod si Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga maunay nag-agak sa renda sa ikatulong distrito. Bisan ang hilit nga dapit, bisan ang bukirang bahin, ang mga kadalanan na nga sumpay nga mulagmas na ngadto silinganan nga mga lungsod nga sakop gihapon sa 3rd District of Bohol. Nakabuot kining tanan tungod ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Ang mga kabarangayan nga dugay nang nagdamgo sa mga moderno bag-o nga mga barangay hall, covered courts, mga evacuation center, ang mga dapit nga ngiob kaniadto na pasiminto gibutangan og mga solar street lights kadiin hayag na kinatibok ang palibot kay ang kahayag usani sa mga hinagiban og instrumento nga magsanta sa unsa man nga mga kriminalidad og mga dautang lihok sa mga tao nga dunay planong dautan niya nang dapita. Nakabot ding tanan tungod ni Congresswoman Alexi mao bitaw nay hinungdan nga ang katawhan sa ikatutong distrito gasinggit nangandoy nga kun mahimo pa lang mo perma ang katawhan, mayoriya ang katawhan nga kalugwayan pa ang termino ni Kong Alexi ang majority sa katawhan sa 3rd District of Bohol. 80% they are very much willing to sign a document nga malugwayan ang pagpangalagad sa atong gwapang inahan nga tinud-anay nga may agi gyud sa iyang pagpangalagad, no other than Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Ha? Why makahimo sa agi ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa kadaghang kongresista bisan pag nahuman nila ang ilang siyam katuig na pagpangalagad, ang agi sa ilang pagpangalagad mga gihapong karsadang napunog libaong. Pero si Kong Alexi, babaeng buhat, very cute. Pero wa na magsapayan sa iyang kagamay, sa iyang pagkababay. Pero ang agi, labaw pas higante. It is true. Bisan pag atong ihikyad ang agi, kay si RTF may last nga nahimong congressman nga gisunda ni Kong Alexi. Ihikyad ko nung ang agi ni RTF sa 3rd District of Bohol. Itandi sa agi ni Alexi Tutor. Niya maning ilang mga trolls, kanunay maning naminaw nako. Tanawan ninyo, ibukhan ninyo ang agi ni RTF sa iyang pagpangalagad. Og makasugakod ba sa agi ni Alexi Bisas Tutor? Kato lang dito sa lungsod sa Hagna. Ha? Sa lungsod sa Hagna lang. Ang proyektong gipatuman sa DPWH 3rd District Engineering. Miabot og 120,
170 190 195. Oh, kinila nga mga proyekto ha, dito sa Buyog 110 million, ang Kantuyok 20 million, Tihiro 50 million, unya ang Kantagay 25 million, atong Balansihon 110 120 170 195 million. Sa usa ka lungsod napatuman kini sa taga DPWH, napunduhan kini sa pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Giinugurahan ni, giturnover ni, giblisingan ni. Nakabuot ni sa lungsod sa hagna sa pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Sa hugot niya suporta sa mga municipal officials sa panahon ni Mayor Joseph at sa Cuso Raniola, mga barangay officials ug ang katawhan, nakabuot kini na pahiluna ning tanan nga mga proyekto. Ug si Alexi Tutor banga pa nga pagka-kongresista, di ni mo abutanan ang mga proyekto nga napahimuslan sa katawhan sa tibuok 3rd district. Dili ni mo abot. Og si Alexi Tutor, gatamhang pa sa iyang pagka-leader. Kudwa pa ni matagam-tamis katawhan, dili magdungan og siyaok ang katawhan. Ngalugwayan pa ang termino ni Kong Alexi. Nganong gasingit ang katawhan tungod kay ilang nakita yun ang tinunanay ng pagpangalagad. To be honest, tibuok 3rd district karon na hibaw man ko nga naapay mga tao ni RTAP. Ihikyan ninyo ang agi ni RTAP ug makasugakod bas agi ni Alexi Tutor. Bisan patigali og kinsay inyong padaganon sa oposisyon, onya si Kong Alexi mukonsulta sa tibuok team kumbatig team abante. O kinsay itubo'y ni Kong Alexi o ni Governor Ares Omintado nga maoy mamahimong official candidate sa 3rd District of Bohol. Ikagarantiyan ako nga di pagyod kayang pilihon sa oposisyon ni ining mga panahon. Kay kanunay gisinggit sa katawhan, kanunay gidamgo sa katawhan nga ang muhulip ni Kong Alexi nga kongresista, kantong tao nga maoy saligan sa team kumbatig team abante, kay malaumon ming katawhan sa 3rd district nga kining tanan nga mga kayuhan kalambuan katikaran nga natagamtaman sa mga katawhan 100% mapadayon yun kining tanan. Labi pa ha, labi pa nga si Kong Alexi sa kadako sa iyang kasing-kasing nga naghigugmang nagpangga sa katawhan uban sa iyang pinalanggang kapikas, giatbangan nila sa pagpatuman nining mga advokasya nga gikalipay, gihangop, gidawat sa katawhan. Sama aning pabahay program, balay ni kumbati, no? Kining tambayan ni kumbati, I mean. Pabahay ni kumbati, tambayan ni kumbati, ang PTV, akong patient transport vehicle, naapay mga livelihood, niapay kumbati clinic, etc. etc. Why congressman nga nakahimo ani dinhas 3rd district of Bohol? Subayo na to ha. Realidad ni. Bahala pag magtagbo ta dinhas. Kasadag di na mo mutingog na kog mauaw mo niya kong isulte. Sumayo na to. Panahon ni Congressman Attorney late Attorney Isidro Totoy Saraga. Wani mahimo. Wani nahitabo. Panahon ni former Congressman Attorney Eladio Boyhala. Wani mahimo. Maghisgot kag mga structural nga mga proyekto,
Kaladyo ka ba si Diyang Aging Alexi Tutor? Humaniya, gitiwas, gipadayon sa iyang anak. Former congressman nga karon kasamtangang vice mayor last term nga vice mayor sa Tagbilaran, Attorney Adam Relson Hala. Tanawang agi ni Adam, ug makasokol bang Alexi? Dili, wa bang kumingong ng daot nila. It's not my intention to ruin their credibility sa ilang pagkatao. No, it's not. Gitug-anan talang mo nga sa ilang panahon, di, wa sila makahimo aning gihimo ni Kong Alexi. Humani, Attorney Adam Relson Hala. Si Artyap, kanhi gobernador, kanhi congressman. 9 years nga galingkod sa 3rd District of Bohol. Ako mong i-challenge nga mga tao ni Artyap, labi pa aning chismosong bayot. Nga si Willie Ramasula. Ikaw, grabe man kang makatila sa lapalapa o kamot ni Artyap kung panahon na. Baga, mangyong kagnaong. Ibao na mangyong kunimundaan. Ha? Kinabagaan mangyong kagnaong. Ha? Imo ganing amahan, imo ganing unayon. Nga di ka mahimong tao o guwapa si Tito Rick kapadakos imong buko, kapaiskwila, kapabisti ni mo, kapakao ni mo. Imo ganing giunay. Ikaduhang iprobar na kun imong baga kagnaong. Pag-abot nimo dito sa Manila, usas taong gatabang misalig nimo si Angelo Balili, ang akong amo. Pero unsay gibuhat nimo, giiluga nimo sa iyang kumpanya. Gihungita na ka pati siko, gilamoy pa nimo. Niyang magpatuo kag tarong, mudmud ta ka. Tagay ko ninyo sa mga nahimo, mga accomplishment nini mga taong akong ginganlan sa unahan. Kay ako pud mong tagaan sa agi ni Congresswoman Alexi B. Sastutor. Ayaw nalag i-appeal ang advocacy, personal advocacy ni Kong Alexi ug ni Vice Mayor Topper. Kay kantong tanang congressman nga akong ginganlan nga miagi sa 3rd District of Bohol, automatic negative zero gito. Wadyan mo to nila. Aray lang ta mag-isgot sa project implementation o niya including sa mga balaod nun nga naduso dito sa kongreso. Kay ako po mong tagaan sa mga balaod nun nga nahimo ni Congresswoman Alexi B. Sastutor. Mabita na mga kaigsuonan ko nga ako, wa ko magduha-duha nga mutugan diha ninyo kay dili ko mauwaw nga musulti dinhis ibabaw sa kahanginan ug unsa ang mga kaayohan nga nahimo ni Congresswoman Alexi B. Sastutor. Iunsa niya pagpangga ang 3rd District of Bohol, iunsa niya pagatiman ang katawhang Bulanon sa 3rd District of Bohol. Hangtod dinhi mga panahon na nagpadayon ang advokasya, nagpadayon ang pagpaningkamot ni Kong Alexi nga mapatuman, mapangitaan og pundo ang mga proyekto para sa kabarangayan og sa mga kalungsuran. Ha? Kana lang pag-atiman sa maayong panglawas sa katawhan ang Kumbati Clinic. Gibitbit ang maong programa paduol ngadto sa katawhan aron ang katawhan mahatagan yon og dinali ang aksyon, dinali ang pagtagad ang gipanghambid nila nga mga balatian. Ang pagbitbit niining maayong serbisyos panglawas inubanan sa libreng tambal og mga vitamins. Kunya niadtong mga katawhan nato nga dunay gipanghambid nga gikinahanglan yon nga mamonitor ang ilang gibati. Naa si Doc Jeo og si Doc Angela nga mohimo og house to house visit sa ato mga kaigsuunan, bisan pagtuas bukirang bahin, bisan pagmuagig pilapils basak,
Paging Ilaoms kakahuyan, Ilaoms kawayanan, bisan pag kalibunan, ang team kumbate, why pagduha-duha, waig sa payan ang kalayo o ang kainit sa ang ulan nga ilang masugatan sa mga panahon nga gahimo sila sa ilang gibuhaton, labi pa ang pagmonitor sa atong mga kaigsuunan nga dunay gipanghambin nga balatian sa ilang lawas at tuon yun ni Doc Geo o ni Doc Angela aron mamonitor, matanaw kanunay ang ilang kahimtang unsay angayong buhaton nga maulian ang atong mga kaigsuunan. Kinsa may gabuhat ani si Alexi Bisas Tutor lang sukad siya na kongresista. Ang pabahay program miabot na, na happy tangani mahuman ang ika-300 nga balay sa pamilya sa 3rd District of Bohol. Nakahimo ba sa ragaan ng panahon na? Wa. Si Boy Hala nakahimo ba? Wa. Si Adam Hala nakahimo ba? Wa. Si Artyap nakahimo ba? Nga sige lang itong ingon nga, I am Ibuholano, I love Bohol. I am! Wa makahimo. Monig ingon nga, unta nga action speaks louder than words. Si Alexi Tutor lang ang politiko nga miagi sa 3rd District nga nahimong representante ang angayan nga musinggit sa political slogan nga buhat ang pasultihon. Dili hinapay ang pabuhaton. Ayaw! Mauni mga kaigsuunan ko nga kanunay si Congresswoman Alexi Bisas Tutor gidagmalan, gipasanghinlan, gibutang-butangan nining mga tao sa oposisyon, labi pa din na social media. Kanunay nilang gidaot ang kongresistang may-agi gyud sa pagpangalagad. Apan bisag unsaon ninyong daot, si Alexi Tutor pinangga gyud sa katawhan, gimahal sa katawhan, gipanalipdan sa katawhan tungod sa iyang mga maayong agi, mga maayong agi sa iyang pagpangalagad. So mo hinungdan nga sa mga taong hilabtano ni Kong Alexi, ako mong pahinungdan ining kanta nga giingon nga mga matang mapanghusga.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Balita ug impormasyon gipabilaw sa katawhang bulano.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ang Takna, alas 5.

0: Ang Takna, alas 5:05.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
2: Higala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbutagan ni adlaw Huwebes, Setyembre 17, 2025. Nagangol ang tulog kasakay sa duha ka motorsiklo humana kahibagat og aksidente dito sa lungsod sa Baclayon sa laing bahin, laing drug pusher nadakwan sa Bible Celebration sa lungsod sa Kalape. Disidido nga mukiha ang estudyante nga gikulata sa usa ka lalaki sulod sa McDo J. Clarin samtang McDo may pasalig ang mutabang sa investigasyon sa kabulisan sa tagpilaran. Libreng screening o opera sa suso ipahigayon sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center sa Oktubre 19 hangtod 23. Mao gyud mga higalang atong mga uluhan, ang mga detalye karong alas sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa pangbuntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.
3: DYRD, kinaham, kanuna.

0: a las 5:20. Sa DYRD.
1: DYRD. Nag-una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tutas sa mga uluhan sa mga balita karumbuntagan ni adlaw Huwebes, Setyembre 17, 2026. Nagangol ang tulog kasakay sa duha ka motorsiklo humana kahipagat og aksidente dito sa lungsod sa Baclayon sa laing bahin, laing drug pusher nadakpan sa Bible Celebration sa lungsod sa Kalape. Disidido nga mukiha ang estudyante nga gikulata sa usa ka lalaki sulod sa McDo J. Clarin samtang McDo may pasalig ang mutabang sa investigasyon sa kabulisan sa Tagpilaran. Libreng screening o opera sa suso ipahigayon sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center sa Oktubre 19 hangtod 23. Mawag itong mga higalang atong mga uluhan ang mga detalye karong alas sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa pangbuntag.
1: DYRD nag-una sa mga balita.
3: Makabuhay day isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: DYRD, kinaham, kanunay.

0: Ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang

0: Orang selesai stres.
1: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan, Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang, Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD, patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Higala may buntag, katilimbang bulanon, Kabisayan o Mindanao, nining adlaw karon nga Miyerkules, pizza 17 na, nining buwan sa September tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag buhol, magandang umaga Pilipinas. Ginay sa Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nagkisikising mga balita, gikan sa lawak balitaanan ng istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers, mayang buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
1: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita gikan sa DYRD Public Affairs. Ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
2: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang Alagad Atoy Kosa.

sa mga uluhan sa atong mga balita at tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gitangtang sa Ombudsman sa katungdanan si Mayor Al Takulad sa Duero tungod sa kasong grave misconduct gumikan sa financial interest sa duha ka mga proyekto sa Duero nga gikontrata sa iyang construction company. Mayor Takulad voluntaryong mikanaog sa pwesto kagahapon apan mopasakag motion for reconsideration. Nakigtigom si Governor Aris Omintado sa World Bank aron hapsayon ang pagtukod og bulk water project sa lungsod sa Lubok. Magtukod og laing water treatment plant ang Richley Water sa Ohan Spring diha sa lungsod sa Cortes. Desidido ang estudyante nga mukiha sa lalaking nangulata kaniya sulod sa MacDo, J.A. Clarin, samtang MacDo may pasalig nga mutabang sa investigasyon sa kapulisan sa Tagbilaran. Kaangkon yung tagbunog tong maong estudyante. Uman nga gisud lang itong day gahilmit, gikulata. Di po siya kapanagang kaya iya pong tapad nga babae mo po'y gasigig kubot niya, purpida. Ang guard po, dugay po nakatabang. Nahitabo pa nga gikulata, paghuman, mugawas na itong laki, hingbalik pag yun. Gisukmag na po. Usa pa nakatabang itong maong guard. Dugaya po sa guard, oy nga dool-dool raman ito. Gisod naman yun ang ilahang ang iyang gibantayan. Sa una itong higayon, may kuwan ito siya. May uwang mo ito sa maong hitabo. Unya, ang babae po, tubidang luuya sa iyang uyab, o uyab man ganito, o iyang kakuyog ni dyan nga, imbes mo baos na unta, akpugnan, akugtan po itong bukton. Bunog may labas. Libreng screening o opera sa suso ipahigayon sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center sa Oktobre 19 hangtod sa 23.

0: Alas 6.45 ang Taknas Kabutagon. Good morning ni Sir Jumar Tikong, ni Josephine Humigo, Jack Diamond. Og ingo man usab si Ma'am Doris Kaluyong, no? Good morning ni Councilor Muloy Caballo diya sa San Vicente Baclayon, naglanog-lanog pa dito. Maminot ang labing ulang kitikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinilio Bayukot. Kay, go!
1: Gipaligon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility Environmental Section ang kahibalo sa mga water refilling operators, pinaagi sa gihimo nga Water Safety Plan Training Workshop. Tumong sa workshop nga masiguro nga luwas, limpyo ug kasaligan ang tubig nga mainom gikan sa tinubdan hangtod sa mga consumers. Sa maong workshop, gitudluan ng mga water refilling operators sa saktong pagpatuman sa safety measures ug sa kanunay nga pagmonitor sa kalidad sa tubig. Matod ni Mayor Jane Yap, nga importante nga bantayan gyud ang kalidad sa tubig nga gibaligya sa mga water refilling station sa Dakbayan. Gidasig usab niya ang mga water refilling operators nga kanunayng sundo ng mga safety standards o responsableng atimanon ang kalidad sa ilang serbisyo. Pinaagi niini gilauman nga mas mapalambo ang water safety practices sa mga water refilling stations o mapanalipdan ang kahimsog sa mga tagbilatanon. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kinisikay Casinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Ipapahibaw ang mga kaparintihan ng mga kahigalaan sa mahitungod sa kamatayon ni Lourdes Usol Sibalyos, asawa ni Kanhi Provincial Hospital Chief Dr. Sibalyos. Ang iyang haya anaa karon diha sa St. Peter's Memorial o diha sa St. Peter, no, diha sa Talukto. Onya ang lubong pag-ahimuon ug mga adlaw adlong Biyernes adto dito sa Dampas Catholic Cemetery human sa Misa Requiem sa may mga alas 10 ang takna sa kabuntagon diha sa St. Joseph Cathedral. Alas 6:47 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Unang round sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag. Nadakpan sa by-bust operation sa kapulisan sa Kalape ang 34-anyos nga gidudahan tigpayot sa ginadili nga drugas. Og nakuhaan kini sa gibanaban ang katidan mukapin ngadto sa 37,000 ka pesos sa maong epektos. Ato paminaw detalye sa report gikan ni Dabarker Cell Remulador Cell Bunal.
6: Salom sa Chakalapi, gidudahan nga tigpayot sa ginadili nga droga nadakpan sa by-bust operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kalapi na itabo dito sa Purok 2 sa Barangay Santa Cruz sa Kalapi Lunes sa gabi. Ang maong anti-illegal drug operation sinabagan kini sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa ka 34 anyos nga nagpuyo sa maong dapit kinsagi kataho nga napalitan og nakuhaan kini gidudahang shabu gikan sa posisyon sa maong suspect nga gibanabanang mo timbang sa 5.53 grams, kantidad kapin sa 37,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Santa Cruz, Kalapi o gasakop sa media. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165, kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa nadakpang suspect. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Padayon karon sa ato mga balita na kaangkor mga angol sa kalawasan ang tutu ka mga sakay sa duha ka motorsiklo o man nagkabagat og disgrasya dito sa lungsod sa Baclayon. Si Jun Gutierrez sa iyang report. Jun, go!
7: Ginali og dagan there's ang Galeras Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Human kini nakabangga og laing nga motor dito sa lungsod sa Baclayon ang driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka babae nga 32 anyos taga Poblacion Katigbian ang iya usab nga bike rider nga 23 anyos nga mat sa barangay Tripol sa lungsod usab sa Katigbian. Tatuwa na sa ira gagapon sa malasay sa kurinta sa buntag nga kini nga duha nga padung naunta kini sa tuang request tag bularan og pag-abot sa may barangay Giwanon Baclayon og sa tuang mapaginabi ni Police Staff Sergeant Eric Puentes, Police Alonso sa Baclayon.
8: Kanya nakatong motor nga ang motorcycle 1 nga taga Giwanon padung og tagbilaran. Okay. Ang motorcycle nga to nga taga Katigbian padung og tagbilaran. Okay. Pagliktol sa motorcycle 1 pagliktol ba? Nagdasmag ang motorcycle to sa Electron nga motorcycle 1.
9: Okay.
8: Pagkadasmag, nangatumba sila. Unya ang motorcycle to nga nagdasmag sa motorcycle 1, nibangga sa tricab nga nag-parking sa kilid sa karsada.
9: Na usay mga usay ilang mga situlme sa tagay tricab.
8: Naguwat pa ang investigador na mudiri nga mobalik tong mga driver sa Giwanon og taga Katigbian ari. Basin ugma siguro kay gidala mo sa ospital kanina, pero ang initial sa tricab katong driver yari kanina ang initial nga iyang gipa tan-aw ang iyang gamit niya Drycab makabat o katong si mail ko no?
9: Tagay siya ba ng Drycab? Tagay siya to?
8: Ang Drycab sir pag Giwanon na po sir.
9: Nariyara po, nagparking ka?
8: Oo, nagparking 65 anyos ang edad.
9: Okay.
7: Karon nga bunta katuwa nga gisusi kanay nga duha nakaangkon ni mga angol bunok sila ang kaluwasan og nanausab kun sila sa luwas nga kahimtang nakatong ilang gibanggaan nga driver sa usa ka motorsiklo nga 32 anyos taga Giwanon Baclayon nakaangkon usab kun mga minor injury ra usab sa iyang kaluwasan. Gikalang des matangan ng Galeras Medical Center sa Lerto sa Gutierrez ang friend mo forever Basta Balita DYRD sa ligan sa balita DYRD.

0: o Zutica con Zutica Imado diya sa Laya Baclayon. Libreng screening o opera sa suso ipahigayon sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center karong Oktubre 19 ngadto sa Oktubre 23. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
1: Ang Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center mupahigayon og libreng screening og opera sa suso karong Oktubre subay sa selebrasyon sa Breast Cancer Awareness Month. Si Dr. Andrea Fontanar, General Surgeon og Surgical Oncologist, kauban si Dr. Sara Aurora Tabada sa Department of Surgery sa GCG-MMC nga nahinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, miingon nga ipahigayon ang libreng opera sa suso sa Oktubre 19 hangtod 23, 2026. Mato ni Dr. Fontanar, padayon nga mudawat ang tambalanan og pasyente para sa screening sa dili pa himuon ag pagpang-opera sa breast and tumor clinic. Ang libreng surgery drive naglangkob sa major breast surgeries nga breast cancer, massive benign breast tumors, minor breast mass excision, mammogram, breast and axilla ultrasound, CT scan, whole abdominal ultrasound, breast tissue biopsy og immunohistochemical staining. Giauhag ni Dr. Fontanar ang mga babae nga magpa-screening mintras sayo pa ilabi na katong na-diagnose nga adunay breast cancer sa pagpahimulo sa serbisyo aron mahibal-an kung aduna bay problema sa suso. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Sa mga adunay Smart TV, ayaw kalimot sa pag-like o na i-follow ang DYRD Kasaligan. Radyo na, TV pa. Masayo na sab ang pagsubay sa mga kasaligan o na pinakabagong balita direkta mismo sa inyong mga telebisyon. Imahin na sen Pedro Kalungsod, subli sab kining buduaw sa atong lalawigan sa Bohol karong adlawng Lunes. At ang pabinagpag balik, alagad Ray Tutas.
3: Ang pilgrim image ni San Pedro Kalungsod mibiyahe sa nakilalaing mga parokya, dioceses o universidad sa nasod o sa gawas sa Pilipinas alang sa pagsimba o pagpalapad sa iyang debusyon nga nailan usab nga Duaw Pedro. Ang imahen sa ikaduhang Pilipinong Santo subling mubisita sa Bohol karong September 21 hangtod 23. Sa Diocese of Tagbilaran, ang balang imahen ni Pedro Kalungsod mubisita karong September 21 hangtod 22 sa Diocesan Shrine sa St. Joseph the Worker Cathedral, samtang sa Diocese of Talibon sa September 22 hangtod 23 sa Most Holy Trinity Cathedral sa Talibon. Ang nasundong panaw nagsilbi usab nga espirituhan ng pagpangandam alang sa usa ka makasaysayanong tuig sa mga selebrasyon sa 2027 nga nagtimaan sa ika-355 nga anibersaryo sa pagkabarter ni San Pedro Kalungsod, ika-380 nga anibersaryo sa pagbiya gikan sa Pilipinas paingon sa isla sa Marianas, ika-15 nga anibersaryo sa iyang kanonisasyon o ika-25 nga anibersaryo sa pagpahinungod sa Archdiocese sa Sugbo nga Shrine ni San Pedro Kalungsod. Unang miabot din sa Bohol ang replika ni San Pedro Kalungsod niyatong Oktubre 18 sa Balilihan, ang Duaw Pedro, labaw pa sa pagbisita sa usa ka balang imahen, usa kini ka espiritual nga panaw pangaliya nga nagdala sa pagmamatuod o misyonaryong espiritu ni San Pedro Kalungsod nga mas duol sa mga lokal nga simbahan, mga pamilya, mga kabatanunan, mga katekesta o mga dibuto nga nagpalig-on sa panagiusa o nagbago sa kadasig sa misyon. Si San Pedro Kalungsod, usa ka batanong katekesta o sakristan gikan sa Kabisayan nga namatay nga martir sa Guam niadtong 1672 uban ni Padre Diego Luis de San Vitores. Gikan sa St. Joseph Cathedral, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Chris Inking, Artemia Inking, dahil sa Tawala Panglao, si Lisa Lipio na minaw ka na to karon, agaw Janice Charot, ng kinagwapahan din na, o si Jade Charot og family. O Germa Shiga, nagtanaw ka na to karon sa DYRD Facebook, Ronilo Rintuaya, nagtanaw pod, og si Fel Borja. Nangaangol ang tulo kasakay sa duha ka motorsiklo human na aksidente dito sa lungsod sa Baclayon. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
4: Pinali, ang dagan, dahil sa Galliares Medical Center, ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Human kanina nakabangga o laing motor dito sa lungsod sa Baclayon, ang driver sa

0: sa kamotorsiklo nga usa ka babae nga 32 anyos taga Poblacion Katigbian. Ang iya usab nga bike rider nga 23 anyos nga mat sa barangay Tripol sa lungsod usab sa Katigbian. Tatuwa na sa ira gagapon sa Malasay sa Kurinta sa Buntag nga kini nga duha nga padung naunta kini sa tuwang request sa bulanan ug pag-abot sa may barangay Giwanon Baclayon ug sa tuwang mabaginabi ni Police Staff Sergeant Erica Fuentes, Police sa lungsod sa Baclayon.
1: Kadir katong motor nga ang motorcycle one nga taga Giwanon padung ug Tagbilaran. Okay. Ang motorcycle nga to nga taga Katigbian padung ug Tagbilaran. Okay. Pagliton sa motorcycle one, pagliton ba? Nadasmag ang motorcycle to sa Milton nga motorcycle 1.
2: Okay.
1: Pagkadasmag nga tumba sila unya ang motorcycle to nga nagadasmag sa motorcycle 1 mibangga sa tricab nga nagparking sa kilid sa kalsada.
2: Na usay mga unsa ilang mga sitrulya sa tagi tricab?
1: Naguwat pa ang investigador na model nga mobalik tong mga driver sa Giwanon og taga Katigbian ari. Base og ma siguro kay gidala sa ospital kanina, pero ang initial sa tricab katong driver yari kanina ang initial nga yang gipa tan-aw ang iyang gamit niya tricab makabat ug katong si mail ko no.
2: Tagi siya man tricab, tagi siya to
1: ang tricab sir pag Giwanon ra po sir.
2: Ari ara po parking ka?
1: Oh, nag-parking 65 anyos ang edad.
2: Okay.
0: Karon nga bunta katuwa nga gisusi kanay nga duha nakaangkon kini mga angol bunok sila ang kaluwasan og nanausab kini sila sa luwas nga kahimtang. Nakatong ilang gibanggaan nga driver sa usa ka motorsiklo nga 32 anyos taga Giwanon Baclayon nakaangkon usab kini mga minor injury ra usab sa iyang kaluwasan. Gikan ang desmo tangan nga Liaris Medical Center sa Lerto ug Ceres ang Friend Mo Forever. Basta balita DYRD sa ligan sa balita DYRD.
3: Lying drug pusher na sikop kini sa bypass operation diya sa lungsod sa Kalampe. Kompleto ni Talia Alagad, Cell Remulador.
4: Sa lungsod sa Kalampe, gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga na dakpan sa bypass operation sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Kalampe na itabo dito sa Poroklos sa Barangay Santa Cruz sa Kalampe Lunes sa gabi. Ang maong anti-illegal drug operation sinabagan kini sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga sa ka 34 anyos nga nagpuyo sa maong dapit kinsagi kataho nga napalitan o nakuhaan kini gidudahang shabu gikan sa posisyon sa maong suspect nga gibanabanang motimbang sa 5.53 grams kantidad kapin sa 37,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Santa Cruz, Kalampe o gasakop sa media. Kalapasan sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 kalambigitan kini sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa nadakpang suspect. Nanukad gikan sa Kampo Dagoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Gipaligon sa City Government of Tagbilaran, pinagi kini sa Tagbilaran City Primary Care Facility and Environmental Section ng kahibaw sa mga water refilling operators, pinagi kini sa gihimo ng Water Safety Plan Training Workshop. Tumong sa mga workshop nga masiguro, luwas, limpyo o kasaligan ang tubig nga mainom gikan sa tinubdan ganto na sa mga konsumidor. Sa mga workshop, gitudlo na sa mga water refilling operators sa mga sakto nga pagpatuman sa safety measures o sa kanunay usab nga pagmonitor sa kalidad sa tubig. Matod ni Mayor Jane nga importante nga bantayan gayod ang kalidad sa tubig nga gibaligya sa matag water refilling stations nga nihi sa atong dakbayan. Gidasig sab niya ang mga water refilling operators nga kanunayng sundon gayod ang mga safety standards o responsableng atimanon ang kalidad sa ilahang serbisyo. Pinagi niini ginaw man usab nga mas mapalambo usab ang water safety practices sa mga water refilling stations o niya mapanalipdan sab ang kahimsog sa matag tagbilaranon. kahimtang sa panahon humani ini.